0: la Sportsca Frecvenția. Arena Radio.
1: Mi se zice 1000 de neiergăm.
2: Așteptă-te, mi se zice.